yon tiala noin. Yon tiala noin. Kerok manam tu fatma. Yon tiala noin. Kerok manam tu fatma. Garab la fagor.